Smilja Mitarska, počitovani slušatelji, in izinjivat prekrasen glas Momenska kletva. Ajde, uslušnju mi dobri stavreski, pijan idam od grada. Ha, dobri.